ni pura vera raita. Kane ni kare ni apura pao porra pa. Alo ye dan pao ka gira pa. Na oti janga mono ka. A vera raita. Poli, ye nimu.